Mama ni ni da ma da ni ni da da ma da ga ma da ni da da ga ma da ni da ni ma da ni da ma ni da ni da ma da ni ma ni da ma ga da ma ga sa so ni ga ma da sa ni da ma ga ga ga ga ma ga ga da ga ga ni ni da da ni ma ni da ni da ma da ni da ga ma da ma ga sa.